0: Wathinta bafasi.
1: Ke phato kgwedi ya go keteka boitelo ba basadi maolwanela ditokelo tsa batho kaofela ba neng ba gateleletswe tlasa kgethollo mme lesedi FM le phahamisa megoo ya sebete sa bona ke molelwa
2: mamedi ke metsotso e leshome le metso e mene le sekoto ka morago ra ya leshome re mokgatlhelong wa bobedi ba lenaneo la gao la itlhabolle ke la bone bekeng mamedi gopola gore ke letsatsi le leholo la merapelo ke itse re ke re qoqe mamedi ke utlwe wena gore ke eng ntho eo o ileng wa e tlogela e seng gobaneng o se o sa e rate empa gobane go sa phelege le yona ka tlasa mabaka a itseng 0863003084 ke mo ke dutseng teng wena mamedi wa tshebeletso ya lesedi e re ke utlwe mona
3: Swash nna ke motlhoka lebitso ke ka mona ke ka PMB B section ke kopa o se ipolele lebitso Swash nna ntho ke batlang ga ke so kgone go itlwella ke ntse ke leka ke go batla go tlwella go phela le molekane wa ka ke se o bana se ke sa mo rate empa se ke bona gore ga o kgone gore ke phele le ena ga o kgone e Seboshetle ga o kgone ke leka gore ke tlogele go phela le ena mare ga ke tsebe gona nka etsa jang ke yone ntho ke batlang go e tlwela yo Seboshe thank you ke a leboa ke mo tlhoka lebitso ka PMB
4: ka taba gore wa nsukodisa ka ga ke kopana le modimo kopa go mo tlogela
5: ke a leboa mangwane bongi ke ntate Khoza ka mona Kgotso mangwane bongi ao le ba mabedi ba lesedi ao setlhosa ao ka jeko se utlwisa bohloko nna ke la ka kgetha gore batswadi ba re sietse ntlo ka thola gore ntlo eo e ne e tlameha go ba yaka fela bana beso ka thola re a lwana re a etseka ene re tseka ntho e leng gore ke yaka ke la ka qetella e le gore ke e rekise ke e tlwelele e tswe bophelong baka gore e tle kgona go tlotlisa kgotso ka lelapeng ke a leboa mangwane bongi ke ntate Khoza ka mona ka Sebokeng tanke mangwane bongi
4: nna ke la ka tlwela mosadi wa ka ka taba gore wa nsukodisa ka ga ke kopana le modimo kopa go mo tlwela ke hantle ke ene ke sharp nate modimo na sa nabela hai nna ke rapela thapelo tsa ka ga di fitlhe ke a ipotsa ebe ga ke rapele gantle kapo ga ke gomame kapo jwang ga ke sa tseba welee
2: mamedi e leshome le metso e supileng metsotso ka morago ra ya leshome e re ke utlwe mogaleng mona ke na le mang lesedi dumela
6: mme ke mokgone matshebati mme felo swatle
2: eya mama mme
6: wa tseba setlhosa gago se nkutlwisa botlhoko nna ke go kgathalela ke bona go kgathalela mme wa ka go utlwisa botlhoko wa ka nako nngwe o tla kgathalela ntho o kgathale dintho o be le thahasello ya tsona empa kae diqetellong di utlwise botlhoko o utlwisise fela gore ebe o ka tlwela go kgathalela dintho tse dintsentle tse itsenletseitseng tsa bophelo o tswelang pele
2: ee ke lebuile gagolo ke a utlwa mama ke eng e o e tlogetseng gobane go sa phelege le yone
6: tshwarele nne
2: ke eng e o e tlogetseng gobane go sa phelege le yona
6: ga ke utlwisisene ke a leboa
2: ke a leboa moratiwa wa ka lesedi FM dumela
7: Nela bongi
2: le kae mogatu wa ka?
7: Ke teng wena gatse.
2: Ke teng.
7: Go fa ha o tsene.
2: Mm.
7: Wa tsiba nne ke na le

Mamedi ne ke unketse ke o rapetse melamu are o mamele thapelo pejana ho mono ke unketse minister spokes are ha ke tshela ke metsotso mamedi e dula ngantle ho ya mashumo mabedi na le motso le mompela re fitla ho reng ya le shome le motso mong ke nako yena he mo mamedi.

0: ke yona pina boraro o tsana seo ke ileng a kare ke tla go bapalela tsona ka tatelano mo na e ne le Eric Benay o na le Faith Evans Gregory Pocky babene mesoso ke lesome bosekeng ka moragora ya pele e ntse le RQB go le sedi FM
1: Pretoria Tswane le sefeto ke lesedi FM le kgobolola 88.4 kapa go SABC Plus app ke molemo.